0: Jit. Motse.
1: Ke se motse wa leso.
0: Morena wa.
1: Ke go hana simole mo na ke ya house di tswa ke magase.
0: Tsama ya nna. Ke
1: thadi ka kanoka.
0: Nemmatha.
1: Ha masimole. A mokatinyane. A mo soka tala. A matala. A molele.
0: Amen.